A gural na guris požera, Juzi renkavem očera. I guri požučit šeba, Dla hleba, panje,